0: ekunya entratwa swaswa na mi shaw sada bi ari afide ni tu sha 104.5 FM yene prophet abetmensa entratwa
1: wama dede ya wo me ne kosi ne tre man se dia metimi wo se se ya ka se yam fa akran to wo papa na so dia
0: de da na so kakra
1: ne mom se mi be hu ne dia
0: aw
1: mi ma hu ne me papa da
0: oh
1: enti dia mi hu no ya me maame
0: o maame
1: enti me maame na me papa en wo sa ya me maame enti na me mfa me maame ni agro no cause me maame ya me papa
0: no kre
1: Eti no wanzo ohura mamfo wa memfani ni abura
0: kete. Oh na sam kitu akura kura kura kura.
1: Sa kwasi me nu wuna se waja bibia. Ya bobo ne ka etire di me ma me na mesaya love bo me ma me ma.
0: Oh.
1: Me na mesaya love bo. Te me ye ka etire mi tirimu ye meda na zo nse ne ne nyina akura no.
0: Na na na na.
1: Ma men tiro di fo Joshua.
0: Amen.
1: Mi sia na sia.
0: Aoluma ya.
1: Ana ti se na mi wure
0: wa we na dwuma.
1: Na. Enka wo kona so wo agya padia bi wo ba ntama asase so a. Enka ye cheta.
0: Ka bi nyawo.
1: Enka mi di wo. E firi so wono so so ye magya.
0: Okay.
1: Enti Yesu ye ye nyina ye agya. Ba wo ba ye na wo akọ no. Wo anya wo bi adwuma.
0: Okay.
1: Yes, one waja wajuma. Ejuma be na wo ko Yesu odija wo. Na firi na busuam. Ani ya tanka waja bi. Wo firi na busuam.
0: Da bi da bi.
1: Wo wonim ne ne anuma aka.
0: Na minimu
1: ya. Ya babo record ye ne ya ye kan. Na dia babo an record no. Wo ko kan ya hunu.
0: Da bi.
1: Eti Yesu Yesu obusuam panyini. Ye kan ne di be.
0: Da bi.
1: Wo huno. Ani wo ko waja pade firi no ho.
0: Obiam punim no.
1: Enti Yesu enya wobi adwuma. Wanya wobi carpenter. Ana wanya wobi driver. Ana wanya wobi se wo ogidibra wo babra beye DJ. Waka kireo.
0: Na bi
1: medase wobi jaw.
0: Na fanya me
1: medase.
0: Okay.
1: Adia ba akopa na Yesu ko wodija ni patete. Enene na mebe tire materew. Na bema wani aba hoso amwo nu se ah mebo mpa yakura saade ne ne bo dene. Aya five letter words. As I represent a name Jesus.
0: Okay.
1: Tianiye.
0: Okay.
1: Asama make me say aya five letter words. I represent a name Jesus. Adiani niye. Yesu say. Me kwame de masum juye. Ejaw.
0: Peace.
1: Me de mount.
0: Peace.
1: Ti emi ye pao. Yesu won se enipa be didi. Enso wa nya wo bi afu omujuma ye di be kwa ko didi.
0: Dokre.
1: Yesu won se sabio e beto mre bi. Ya be wo. Enti ya wose ye hwe ya yere ne ye ma. Wa nya adwuma bi ya ye beto me di ahwe ya yere ne ye dia ye ma. Ba de ba akopa ne odi ja ye. Ye asumdwe peace obi anenya
0: tabi
1: tieni ye
0: skeni pehini
1: me se obi anenya
0: tabi
1: ya mon kwantopa ya wie program ya ya mfa di road no so
0: okay
1: se se se kwade traffic nim etin mfa nsira fm car tra me kam na ye nkonko jina di run about to ho and adu de so mu be mu no wo mu a wo mu pie And the woman saw a woman ram,
0: and it yell, or this soon peer,
1: and you are this soon peer banned, what is soon so free on Monsu ram. Ninina, ya dear Bacopa,
0: now,
1: and a nipper corriere, and your peace,
0: peace.
1: Mamma, tell what you did, as you are, and your golden bean,
0: Derby.
1: Dear Dennis, you are in your golden tulip,
0: Derby.
1: Young Quadrilla,
0: Derby,
1: Sayaka, Santia. Eya yana na watu kwa kwa asu wana saa soso Enti eja padia biye nsisu biya ya nedia Eja padia biye nsisu biya Eya nedia nsire feme nsisu wei Eya nedia Akase mpuna Ebe punu
0: Ewe akwefe ha osesi tu boliva
1: Edia da anono
0: Edia da anono Ete jansi ahano
1: Tete nini na fesi nini na hada tu ya ina Ene se memede mente ya Minima anese haye Eji jana
0: Nena nadida supa
1: Ah ok Edia wese
0: Tutu boliva
1: Mo enti esinasa aseso meboa ahankana
0: ho no ka no